0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen. Hent din gratis app i App Store eller Play Store.

Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

got news.

Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
5: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Classic. Classic pop.

0: er skruet op for Rockzep Weekend
1: på Classic Pop. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også et synstest med sundhedstjek.

0: for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
4: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun 1 fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion. Solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
5: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Du lytter til Classic Pop.
7: Vi er bare til at tage hul på en ny dag sammen. God morgen og velkommen til torsdag den 28. maj, hvor Danmarks mindste musikanmelder er klar. Et portræt af ugens film er klar. 80'erne mod 90'erne og meget andet. Jeg glæder mig til at komme i gang.

Så er det Deldul med Lillefredag morgen. Velkommen til. Ja, jeg elsker at kalde torsdag for Lillefredag, og det er bare noget, der kan mærkes også nu her, hvor arbejdsugen har været lidt kortere. Det bliver hurtigt weekend igen, og det er ved at være sommer. Ja, vi får masser af sol her de kommende dage. Velkommen til morgen på Classic Pop. Hvis du lige har lyst til at tjekke ind og lige skrive til mig, hvor du lytter med fra, og måske lige sådan, hvordan morgenhumøret er på en skala fra 1 til 5, så er sms'en altså altid åben. Classic, mellemrum din besked til 1266, og det er jo til helt normal sms-takt, ganske som så vanligt. Vi skal tale om ulve lidt senere. Er du bekymret for ulve? Det ser altså ud til, at de breder sig herhjemme i Danmark. Mere om det på vej. Godmorgen.

0: 6 er klokken. Godmorgen. Lad os fejre 100 års fødselsdag i dag for en person, som ikke er iblandt os længere. Nogen vil nok huske ham som sådan rimelig kontroversiel.
1: Det er efter min mening, men der kan selvfølgelig have forskellige erfærdsler. Nogle er buddhister, nogle er kristne. Men efter min mening er du moralsk betalt skat.
0: Hvem er det, mon vi hører her? Måske en fødselarquiz i den lette afdeling? Du får det rigtige svar lige om lidt. Godmorgen.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
4: Du kom til Skanderborg og blev
2: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åben til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
11: Vil du lige række med solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Classic. Classic pop.

0: så er vi kommet frem til det rigtige svar på den her lille mini-fødselsdags-quiz, som jeg satte i gang før. Hvem er det, der ville kunne have fejret 100 års fødselsdage, som blandt andet sagde sådan her?
1: Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige, altså nogle buddhister, nogle er kristne, men efter min mening er det umoralsk at betale skat.
0: Umoralsk at betale skat, ja, det var en af hans kontroversielle holdninger, Mogens Glistrup. Det var ham, der stiftede Fremskridtspartiet tilbage i 1972, som faktisk ved jordskredsvalget året efter kom i Folketinget med 28 mandater. Det er alligevel rimelig vildt at tænke på, måske især den dag i dag. Nå, men tillykke til Mogens Glistrup, hvis han alligevel lige lytter med et eller andet sted fra. Vi skal snart i gang med Danmarks mindste musikanmelder. Rigtig god torsdag morgen til dig.

0: har et fantastisk panel her på Classic Pop af unge musikanmeldere, som så lige får sat høretelefoner på, og så hører de nogle fede 80'er og 90'er klassikere. I øjeblikket der er det Emil, der har chancen, og hvad må han sige til denne her glade 90'er sang?
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder. That don't impress
0: me. Nå Emil, hvad vil du sige, den her sang, den minder dig om?
2: Fest, og også lidt om farver.
0: Hvis du nu skulle danse en dans til den, hvad skulle det så være for en?
2: Jeg fik lyst til at danse lidt remsedans.
0: Hvad tænker du ellers om sangen, når du hører den?
2: Jeg synes, den er lidt country-agtig lyd. Også lidt cowboy-agtigt. Den er rigtig festlig.
0: Hvordan tror du, hun ser ud egentlig?
2: Lyst hår i hvert fald. Helt røde læber. Det lyder som om, hun har seje solbriller på.
0: Hvis vi skulle give den fra 0 til 5 cowboyhatte, hvor mange skulle den så have?
2: 4.
0: 4 ud af 5 er der en rigtig pæn karakter fra Emil, som er tilbage i morgen, hvor han anmelder en 80'er-sang, for der er det jo 80'er-fredag her hos os.

0: Nå, man, så vær excited over, at vi får en dejlig solrig torsdag op til 21 grader nogle steder i landet, og i morgen op til 25 grader. Du får de seneste nyheder serveret lige om lidt, og så skal vi snart i gang med vores musikbattle. 80'erne mod 90'erne. Hold den her.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld.

0: Arbejder i butik. Jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
19: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så

0: Nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
7: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
8: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
9: 80'erne er op, 90'erne er ned, i hvert fald hvis man tager dagens udgave af 80'erne mod 90'erne, sådan helt bogstaveligt. Hvis du vil vide, hvad meningen er med galskaben, så lyt med her i radioen om lidt, eller tjek Classic Pops Facebook-side lige nu. Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg hedder Martin.

7 over 7 en torsdag, hvor vi skal sige farvel til en ven, der har fulgt os i mange år. Rejsekortet skal vi sige farvel og tak til. Og så skal vi sige goddag til for eksempel basiskortet, hvis man vælger at bruge det. Man kan også benytte rejsekort-appen Rejsebillet, men altså det er sidste dag i dag, hvor det fysiske rejsekort kan benyttes. Så tjekker det altså ud. Nu skal vi til at battle musik. Der er to sange, der er op mod hinanden igen. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Skal vi op? Skal vi ned? Det er spørgsmålet i 80'erne mod 90'erne i dag. Du kan stemme på Jazz med The Only Ways Up for 80'erne ved at skrive Classic mellemrum A, send den til 1266, eller stem med inde på Classic Pops Facebook-side. Fra 90'erne, der gælder det Backstreet Boys, nok et af deres allerførste numre, Get Down. Du kan stemme ved at skrive Classic mellemrum B til 1266, eller stem med på Classic Pops Facebook-side. Jazz har en total føring lige i øjeblikket, men der er jo lige en halv times tid til, at vi finder en vinder, så gå da gerne ind og stemme med.

tidligere, der opfordrede jeg til, at du lige kunne tjekke ind på sms'en med en status på din morgen. Og jeg har fået en besked fra Camilla fra Esbjerg, der skriver, jeg vil have smør madpakker til ungerne. Prøv at vågne stille og roligt. Elsker de gamle popklassikere fra morgenstunden. Ej, hvor er det dejligt at høre, Camilla. Og vi har også fået en hilsen fra en, der sidder i bilen på vej mod Odense med en lun morgenleverpostejsmad. Det skriver Jan fra Fredericia. Tusind tak for beskederne. Hold den her på Classic Pop. Der er Lionel Richie om lidt.

0: er skruet op for Rockset Weekend
1: på Classic Pop. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Velkommen til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Classic. Classic pop.

Jeg er ret sikker på, at der er mange, som har haft lyst til at bryde ud i det her, når de har set Cher. Ja, det var altså ment som et kompliment, men vi skal tale om ulven nu, fordi et vildkamera på Djursland har nu fanget noget, som jo desværre, eller heldigvis, eller afhængig af øjnene, der ser, er noget, man ser ofte og oftere herhjemme, altså en ulv. Og eksperterne siger, at det ikke kommer bag på dem. Ulven er stille og roligt begyndt at sprede sig til nye dele af landet, nu altså også det østlige Jylland. Men derfor så synes jeg nu stadigvæk, det er sådan lidt specielt at tænke på. Man kan være ude og gå en tur og pludselig dele området med et dyr, man ellers normalt forbinder med vildskab, svenske skove og naturprogrammer og sådan noget. Men de er altså ved at være flere og flere steder. Det var Carsten Ip fra området, der fik optagelserne på sit kamera. Og hvis du selv spotter en ulv, så kan du faktisk indberette det på den hjemmeside, der hedder Ulveatlas.dk.

omgang tilladt os at bede dig om at vælge mellem to vanvittigt fede musikartier, 80'erne og 90'erne, som vi jo simpelthen bare knus elsker her på Classic Pop. Men hvad for et årti er fedest? Temaet i dag var op eller ned, Jazz of the Only Way Is Up, battle mod Backstreet Boys med Get Down. Og Anne fra Svendborg skriver, 80'erne vinder i dag, The Only Way Is Up er bare en klassiker. Det skriver hun altså til os på sms'en. Jonas fra Vejle skriver, Backstreet Boys hele vejen. Den sang minder mig om skolefester. Og så skriver Rikke fra Forborg, Jazz, den sang gør bare morgenen lidt bedre. Stemmerne er talt op både fra sms'en og fra Classic Pops Facebook-side, og det er altså endnu en gang 80'erne, der har vundet. Her er Jazz, The Only Way.

0: nærmer os hastigt en nyhedsopdatering her på Classic Pop. Og på den anden side klokken 8, så kan du quiz med mig. Du kan være med i Gæt den falske nyhed. Jeg har endnu engang siddet gnækket skægget over at opfinde noget fupfidus løgn og latin. Men kan du lure, hvad der ikke passer, så kan du altså vinde Classic Pop-kruset. Og så kan du også høre lidt om ugens nye biograffilm senere.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof.

0: Luksus alle har råd til.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
8: En ny rapport retter skarp

0: kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
3: Hvad siger du til at gå på landsdækkende tv sammen med dine partner og samle et IKEA-møbel? Uha, så er der da optag til noget drama i hvert fald. Er det her en falsk historie, eller er den god nok? Du kan quizze med lige om lidt. Godmorgen, jeg hedder Martin. Classic.

Hvis du har næse for at se eller høre, når folk lyver, jamen så er det nu. Se, det kan du ikke, men det kan være, du kan høre på mig, hvornår jeg lyver, hvornår jeg fortæller sandheden. Vi skal til gætte den falske nyhed. Classic Pop-kruset kan blive dit, men hvilken af disse to historier har jeg selv fundet på i dag? Æren lyder sådan her. Et nyt dansk fitnesscenter tilbyder nu medlemskab med garanteret vægttab og tager simpelthen penge fra medlemmernes konto, hver gang de springer en træning over. Centret kalder det økonomisk motivation og siger, at folk træner langt mere, når det kan mærkes på kontoen. Er den her falsk, så skriv Classic Mellemrum A og send den til 1266. Og B'eren, farver eller hvide vægge, nu laver IKEA Viaplay reality ud af boligskænderier i det nye program Hvem vinder hjem. Par skal dyste om at indrette det samme rum i et IKEA-varehus, mens kunderne stemmer på den bedste stil, og vinderrummet bliver så bygget hjemme hos parret. Programmet optages i flere danske IKEA-varehuse og får premiere i 2027. Er den her falsk, så skriv Classic Mellemrum B og sms den til 1266. Det er også til normal takst. Og lidt senere, der finder jeg altså dagens vinder af Classic Pop-kruset, så held og lykke herfra.

0: altså med at have tålmodigheden med sig på køreturen, hvis man kører over Fyn her til morgen på E20 fra Odense mod Middelfart. Mellem 51 Odense Syd og 53 Odense Vest er der sket et uheld. Det giver kø og forlænget rejsetid på 10-30 minutter. Hold den her på Classic Pop. Michael Jackson lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC lavpris.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
29: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
30: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
0: det har været en game changer for os. Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic. Pop.

0: Jeg vil varmt anbefale dig at lytte med om eftermiddagen. Det er så hyggeligt hos Damsted fra 14 til 18 her på Classic Pop alle hverdage. Blandt andet fordi han jo har fået selskab af den kendte tv-kok Claus Holm, som hver dag lige langer noget visdom afsted. Og lad os lige prøve at genhøre, hvordan det lød i går eftermiddags.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Du finder ikke dig selv på yoga retreat på Bali. Du finder dig selv, når du smager på en suppe, der er simret siden tirsdag.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
0: Og jeg kan love dig for, at der bliver delt mere visdom ud i eftermiddag. Det er sådan lige omkring klokken 14.30, at du kan høre det her nye indslag. Nu er vi klar med en rigtig glad sang til en rigtig god lille fredag fra Whitney Houston.

du er ved at møde ind på arbejdspladsen, og det kan være, du tænker, jeg vil bare gerne have en masse god musik, men jeg vil også gerne undgå at høre den samme sang om og om igen. Jamen, så har vi det, vi kalder for en sang en gang, hvor vi gør en masse ud af at variere musikken. Hver dag 8-16 spiller vi kun den samme sang en gang. Skulle vi så komme til at snuble i vores eget løfte, så fang os på 72 11 46 00. Er du først igennem til at påpege fejlen, og har du ret, så kvitterer vi med 3.000.

0: bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.
1: Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
28: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
29: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
30: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
31: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
32: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du er på Classic Pop. De seneste nyheder.
35: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til 2 store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun 1 fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader.
36: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
37: Du lytter til Classic Pop.
38: Der sker et eller andet med gysergenren i øjeblikket. Jeg synes, der kommer ret mange af den slags film. I dag er der endnu en gyserfilm, der har premiere i biografen. Faktisk en film, der er baseret på en YouTube-sensation. Mere om det senere. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin.

Hvis du er helt vild med det her musik, så er der noget at glæde sig til i weekenden, fordi der er det nemlig Roxette Weekend her på Classic Pop. Og i den anledning, der har jeg da lige fundet nogle fun facts om gruppen, som du måske ikke vidste. Nummer 1. Per Gessle mødte faktisk Marie Fredriksson, da hun sang kor i hans band Gyldne Tider. Et par år senere blev de til Roxette, og resten, ja, det er jo historie. Og fun fact nummer 2, Roxettes store gennembrudsalbum Look Sharp fik faktisk sin lyd ved noget af en tilfældighed, fordi studiets lydtekniker havde brækket benet, og den nye tekniker var vild med trommemaskiner og synth, og det ændrede jo altså så det hele. Og fun fact nummer 3 om en sang, du helt sikkert også kommer til at høre i weekenden, en Must Have Been Love. Det var faktisk oprindeligt en julesang, men da filmen Pretty Woman manglede musik, så ændrede Roxette bare lidt i teksten, og så havde de altså pludselig et verdenshit. Det var lige lidt fun fact om Roxette, og husk, at vi altså hylder dem hele lørdagen og søndagen her hos os på Classic Pop.

0: Scrollede du med? Det gjorde jeg, og hvis du vil have endnu mere scrolle med på fra 80'erne og kun 80'erne, hvilket jo dækker over virkelig meget genial musik, så husk i morgen, der holder vi 80'er fredag her på Classic Pop, og hvis du slet ikke kan få nok, så hent Classic Pop-appen. Der findes nemlig også en 80'er radio, så udover at lytte til os, så kan du finde en radio, som spiller 80'er hits 24 timer i døgnet.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
4: Au for h***et!
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Classic. Classic. Pop.

Torsdag er lige med nye film i biografen. Og jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker for gyserfilmgenren i øjeblikket, men der kommer vildt mange gyserfilm for tiden. Denne torsdag er der premiere på endnu en, så nu bliver det en lille smule creepy. Gyserfilmen Backrooms, instrueret af blot 20-årige Kane Parsons, er baseret på YouTube-sensationen af samme navn, der i første omgang opstod som et creepypasta-fænomen. Clark, ejeren af en møbelforretning, finder en skjult døråbning i kælderen. Han bliver hurtigt opslugt af at udforske mysteriet bag og betror sig til sin psykolog, dr. Mary Klein. Da hun følger efter ham derned, opdager hun, at der gemmer sig noget mørkt og ildevarslende bag væggene. Berlinske giver filmen 4 ud af 6 stjerner og skriver, at den får med dygtige skuespillere fremkaldt en verden, der flyder af fobisk vimmelse. Sound Venue giver den 5 ud af 6 stjerner og skriver, at det er en fængende og forfærdende funhouse-oplevelse. Backrooms kan ses i biografen.

har lige været Jelling Musikfestival, og det er jo sådan det, der sådan rigtig sat gang i, at nu er det i den grad sommerfestivaltid, fordi i den her weekend, der er der flere festivaler, der starter op. Både Herning Rocker, som finder sted her fredag og lørdag, hvor Tobias Rahim, Medina Maslanger og Queen Machine er på plakaten, og så starter festivalen Hede Rytme i Silkeborg også op, som spiller fra i dag, og så også fredag og lørdag. Der kan man blandt andet opleve Savers, Benjamin Howe og Drew Sycamore. Så ja, der er jeg allerede godt gang i festivalsæsonen. God fornøjelse til alle, der skal på græs og nyde det.

0: jeg glæder mig super meget til i morgen. Så er jeg nemlig klar igen til at starte dagen fra klokken 6, og der er det jo altså 80'er fredag her på Classic Pop. 24 timer med de allerfedeste 80'er hits. Og så skal vi også møde ham her igen.
1: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Og vi giver ham selvfølgelig et solidt 80'er hit i ørerne. Men hvad siger en 6-årig til at høre sådan et for allerførste gang? Find ud af det cirka 20 minutter i 7 i morgen tidlig, hvor vi også skal have fat i weekendguiden. Vi skal have gætte den falske nyhed og en hel masse for at starte din fredag godt op. Jeg ønsker dig en dejlig dag i selskab med Andreas lige om lidt. Og husk, Damsted fra klokken 14. God fornøjelse med det hele og på rigtig glædelig genlyt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Seneste nyheder.
28: Brandattentater, skyderier og sprængninger. En bandekonflikt presser nu, mener Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Fra i morgen bliver det muligt at registrere gamle 1.000-kronesedler online. Det sker for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse efter 31. maj. Når man har registreret sit krav online, bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet. Vestas samler sin vestjyske produktion i Lem og investerer omkring 110 millioner kroner i udvidelsen. Produktionen flyttes fra Ringkøbing, hvor 370 medarbejdere fremover får arbejdsplads i Lem. Den samlede fabrik vil dermed beskæftige ca. 1000 ansatte. Ifølge vicedirektør Morten Dyrholm skal samlingen gøre produktionen mere effektiv i en tid med hård konkurrence. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
29: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Du lytter til Classic Pop.
31: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen indenfor til en dejlig torsdag, hvor vi selvfølgelig giver dig den bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Mit navn, det er Andreas.

Mit navn er Andreas, og det her det er Classic Pop, og vi er godt i gang med en dejlig torsdag. Men husk, at vi i morgen også har en dejlig fredag foran os. En ekstra særlig fredag her på Classic Pop, fordi vi har selvfølgelig 80'er fredag. Her spiller vi kun de bedste sange fra 80'erne for dig. Det kunne eksempelvis være denne her fra 83 fra Kim Larsen.

Om lidt her på Classic Pop, så fortsætter den gode musik. Vi skal blandt andet have fat i TV2 og alt, hvad hun ville var at danse. En af deres allerbedste. Den er klar til dig lige om lidt her på Classic.

0: weekenden. Alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend. Og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allans guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home. Når du skal videre.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: every day.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
21: Classic.
22: Classic.
21: Pop.

Vi spiller kun én sang én gang her på Classic Pop. Det gør vi på alle hverdage fra klokken 8 og frem til klokken 16. Det betyder, at du i det tidsrum kun får den samme sang en enkelt gang. Men skulle du alligevel spotte, at vi kommer til at spille den samme sang to gange, så kan du vinde 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside. Nu er det Backstreet Boys.

med Power of Love til dig her på Classic Pop. Noget, der også har en power, det er selvfølgelig de helt gode Grand Prix-sange. Og vi har en kanal, der kun spiller Grand Prix-musik for dig 24 timer i døgnet inde på vores Classic Pop-app. Så til at få hentet Classic Pop-appen, så kan du lytte til både Classic Pop, men altså også alle vores fantastiske søsterkanaler.

0: er flere gode sange til dig lige om lidt her på Classic Pop. Vi skal blandt andet høre Queen med Radio Gaga. Det er bare en af de næste sange, som venter på dig lige rundt om hjørnet. Her på Classic Pop, efter du har fået dig en gang nyheder.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Banæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
29: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
30: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
35: Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
36: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Brandattentater, skyderier og sprængninger. En bandekonflikt presser nu, melder Vestjyllands Politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
37: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
38: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: Halløj og goddag, og velkommen til det her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu der er det Queen, vi skal have fat i. Det er Radio Gaga her på Radio.

I dag, der skal vi sige farvel. Farvel til en følgesvend, som mange pendlere, der rejser med offentlig transport, har haft med i lommen de sidste mange år. Det er det fysiske rejsekort, der er sidste dag i dag på Jylland og på Fyn. Kortet, som så har levet fra 2008 til altså klokken 23.59 i nat, skal vi sige farvel til. Gode gamle ven, den her går ud til dig.

0: Brian Adams med Summer of 69 til dig lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag. Hygger om dig med god musik her på kanalen og endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Og hey, hvis du vil mest af til 80'er musikken, så tag lige at tjekke vores app ud.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kr. Se mere på licensetoyou.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Nej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
19: Norwegian.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På
19: Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Classic. Classic Pop.
25: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

på Classic Pop, der elsker vi jo selvfølgelig musik. Musik fra 80'erne og 90'erne. Og der er så mange gode sange fra de to musikartier, at vi altså kun spiller én sang én gang. Fra kl. 8 og frem til kl. 16 hver dag, der får du kun den samme sang en enkelt gang i det tidsrum. Bare lige for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt. Nu skal vi til at høre en sang, som også er blevet misforstået en del igennem tiden. Der er jo nogle sangtekster, hvor man hører noget andet end det, der faktisk bliver sunget. Og det her, det er måske en af de mest berømte. Fordi handler den her sang muligvis om en fyr, der hedder Leif, der er kugleskør.

en gang mad. Ja, måske det, du står og venter på lige nu. Klokken skal måske bare lige slå 12, før du får lov til at smutte til din frokostpause. Velbekomme til dig, hvis du har en god gang mad foran dig. Jeg har mere musik foran os her på Klass.

0: er skruet op for Rockset Weekend
1: på Classic Pop. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
33: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperatur ned mellem 3 og 9 grader.
34: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Det er en lækker frokostmenu, vi har foran os her på Classic Pop i dag. Der er både et stykke med Phil Collins, og så får vi Prince til dessert. Ja, det er bare noget af den musik, som jeg spiller for dig her på Classic Pop. Velkommen indenfor. Jeg hedder Andreas.

Carl stiller her på Classic Pop. Det er med at nyde den dejlige solskin i dag, som rammer os de fleste steder rundt omkring i Danmark. Fordi i næste uge, der bliver det altså en mere våd en af slagsen. Der er regn til jer stort set alle dage i næste uge. Ikke at regn nødvendigvis er dårlig. Altså eksempelvis, hvis det nu er Purple Rain, så er det meget godt at Prince på Classic Pop. I never meant to call.

0: Der er endnu flere gode sange klar til dig. Om lidt her på Classic Pop, blandt andet skal vi have fat i et par brændende læber. Og så har vi jo også en hel kanal, som kun spiller 80'er musik for dig inde på vores Classic Pop-app. Så har du brug for endnu mere god 80'er musik, end vi kan give dig her i radioen, så tag og tjek 80'er hits ud inde på Classic Pop-appen. Og herinde, der kan du selvfølgelig også lytte til alle vores andre søsterkanaler, eller bare lytte til Classic Pop, lige meget hvor du er henne i verden.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni. Med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Classic. Classic Pop.

det er politiet, og du er anholdt. Nu har jeg aldrig selv prøvet at blive anholdt, men hvis det bare foregår nogenlunde, som det gør i Sommerdal og Anapil og andre danske politiserier, ja, så foregår det jo ved, at betjenten viser deres politiskilt, og så altså siger de berømte ord. Og det der politiskilt, det har ikke ændret så meget de sidste 32 år, men det gør det altså nu. Fordi politiet, de har nemlig opdaget, at der er sket ret meget siden 90'erne, det fortæller de selv til TV2. Helt præcis så siger de, med den teknologiske udvikling, der har været siden 1994, er der behov for at modernisere politiskiltet. Og en af de ting, man blandt andet har gjort, det er at fjerne politiets navn, altså fulde navn, på politiskiltene. Fordi så kan man nemlig undgå, at sure borgere og det, der er værre, opsøger betjentene på de sociale medier bagefter. I stedet for vil der altså bare være et nummer på denne enkelte politimand. Nu skal vi høre Dr. Alban her på Classic Pop.

Ej, det er skøn musik fra 80'erne det her, og vi har endnu flere 80'er sange klar til dig i morgen her på Classic Pop. Når vi er klar med vores 80'er fredag, her giver vi dig kun 80'er sange hele dagen lang. Fra midnat til midnat. Det bliver godt. Lige nu skal vi dog høre et godt nummer fra 90'erne. Det her, det er Roxette. It must have been love.

0: Thomas Elmi. Nu hvor du har brændt mig af, fik du lige her på Classic Pop. Han kommer og optræder i øvrigt på flere festivaler i løbet af sommeren, både på Tinderbox og også på Northside. Kan du få lov til at synge med på hans hits i år. Der er nyheder til dig lige om lidt, og så skal vi blandt andet høre 1-2 med Den Bedste Tid. Det håber jeg også, vi får efter nyhederne her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du har mistet dit

0: Og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner. Og Lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
11: Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Graversen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen. Solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
10: Du lytter til Classic Pop.
13: Jeg håber, du har dig den bedste dag med de bedste kollegaer. Mit navn er Andreas, og jeg er bedst til at spille den bedste musik for dig. Og lige nu er det 1-2, der gør din torsdag til den bedste med den bedste tid.

får kun den samme sang en enkelt gang her på Klassikop. Vi er nemlig i gang med vores faste ting, vi kører hver dag fra kl. 8 til kl. 16. Der meget passende bare hedder én sang, én gang. Hvis du alligevel spotter, vi spiller den samme sang to gange, så kan du vinde 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside, klassikpop.dk.

Det var tilbage i 89, at Kim Larsen sang denne her fantastiske sang første gang. Tarzan, Mamma Mia fik du lige her på Classic Pop. Vi er klar med endnu mere god 80'er musik til dig igen i morgen også, når vi er klar med en hel dag kun med 80'er sange til vores 80'er fredag.

0: alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Bilund.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til to timer i en anden verden.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos
13: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Classic. Classic pop.

Og strømpriserne er billigst. Det var jo i den første energikrise, at alle begyndte at gå rigtig meget op i det her. Jeg skal være ærlig at sige, at før det, så havde jeg simpelthen ingen anelse om, at strømmen skiftede pris. Men det gør den jo så altså. Og lige nu, det er den faktisk ganske billig i disse timer. Der kan man nemlig få stort set gratis strøm. Det er 6 timer i dag, hvor strømmen altså er gratis fra kl. 11 og frem til kl. 15 i dag, det skriver TV2. Og det skyldes ganske enkelt, at vi har masser af sol. Så alle de danske solceller får altså leveret en masse strøm til os i dag. Og den er jo heldigvis gratis, når solcellerne er sat op. Så hvis du har en vaskemaskine, der skal sættes i gang, så kan det godt være, at det var lige nu, du skulle gøre det, hvis du gerne vil spare lidt på strømkronen.

Det her det er Madonna til dig med Like a Virgin lige her på Classic Pop. Og så er det altså slut i dag. Det er aller sidste dag i dag, at du kan rejse med det fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn. Fordi klokken 23.59, ja, så bliver der altså lukket ned for det her rejsekort på Sjælland. Der bliver det lige hængende lidt endnu. Skal man stadig ud og rejse med det offentlige, så kan man enten få rejsekort-appen. Den bruger jeg selv, den er jeg ret glad for. Der er også et basic-kort, hvis man gerne vil have sin rejse stadigvæk fungere med et plastikkort. Men for sidste gang i dag, der bliver der altså skændt ind med det fysiske rejsekort.

0: Hits her på Classic Pop, der fortsætter vi den gode musik. Det er Patrick, som er klar til dig. Han sender god musik afsted til dig her over de næste timer her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare sige tak for i dag. Jeg glæder mig så meget til i morgen og til vores 80'er fredag, hvor vi kun giver dig 80'er sange hele dagen lang. Det er i morgen her på Classic Pop. Ha' dig en rigtig god torsdag eftermiddag. Hej med dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt.
16: Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
29: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
30: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
32: Svenske spil, som jo er pendant til danske spil, de har fået en temmelig vild idé, kan man sige. De vil stille alle uger 7 timer tilbage. Og hvorfor? Det får du at vide lige om lidt.

jo ikke være skadefro, og slet ikke på sine naboers vegne. Men de stakkels svenskere, de har fundet ud af, hvorfor det ikke kun er guld og glimmer at være med i VM. Det er jo sådan, at VM-kvalifikationen den bliver jo spillet i USA, Mexico og Canada. Og det betyder, at alle gruppekampe, der skal spilles, de bliver fløjtet i gang klokken 1 om natten, klokken 4 om natten eller klokken 7 om morgenen. Og det har skabt en smule uro. Hvordan skal det nu gå ud over den svenske skønhedssøvn? Derfor har deres hovedsponsor for landsholdet i Sverige, de er Svenska Spel, mest for sjov, men dog også lidt for alvor, startet en underskriftsindsamling, hvor målet er at samle opbakning til at stille alle uger i Sverige 7 timer tilbage under VM. De mener, det er helt alvorligt faktisk. At bære den svenske landsholdstrøje ved et mesterskab er en af de største ære, man kan opnå som fodboldspiller. Men det er første gang, jeg har tænkt, om folk overhovedet vil være vågne, når vi spiller, siger Victor Lindeløf, som jo altså er holdkaptajn. Og dermed så tænker man altså, hvad nu hvis man gør det her? Vi bytter simpelthen sommertid ud med fodboldtid, så hele landet kan følge os uden at skulle stå op om natten, lyder det fra Victor Lindeløf. Og der ved jeg ikke, om der er nogen, der har fortalt svenskerne, at mørket ikke forsvinder, bare fordi man stiller uret tilbage.

0: rimelig mange fans i San Marino, kan man roligt sige. Det her, det var Karma Chameleon med Culture Club og Boy George i forgrunden. Jeg har spurgt Claus Holm, som jo er tv-kok og faktisk det klogeste menneske, jeg kender, om ikke han vil give os en lille rusketur hver dag, en lille mental opvågning, et og andet at tænke over. Og det har han sagt ja til. Det er kloge ord fra køkkenet, det er på vej til dig, det kommer hver dag ca. 14.30 her på Classic Pop. Dejligt, du og jeg har eftermiddagen sammen. Damsted her.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
6: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95.
19: Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Classic.
28: Classic Pop.

0: det, vi troede var hugget i sten, kan vi ikke længere stole på. Det er usikre tider. Og derfor har jeg bedt tv-kokken Claus Holm om at give os en lille mental rusketur hver eneste dag.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Muslinger tager smag af det vand, de lever i. Det gør vi mennesker altså også. Så sørg for, at dit vand er fyldt med lækre hvidløg og god hvidvin.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm for Classic Pop.
0: Vi skal simpelthen sørge for at have det godt, så godt vi overhovedet kan have det. Claus er tilbage igen i morgen, cirka 14:30.

milliarder, og valutaen er kroner. 5.300 milliarder. Det er dagens tal, og hvorfor? Det får du at vide cirka, når klokken er 16.30. Der besøger vi nemlig dagens tal hver eneste dag her på Classic Pop.

du skulle have lyst til at tage os med på farten, så er der masser af muligheder for det. Du kan fange os på alle mulige forskellige måder, men den måske allerbedste og mest praktiske og også personlige for den sags skyld, det er at gå ind på Google Play eller gå et smut på Apples App Store og så download vores Classic Pop-app. Ind i den app, der er der også alle vores søsterstationer. Alle de andre muligheder, der er for at hænge ud og hygge og have det enormt fedt i ørerne dagen lang året rundt.

0: Jeg skruede op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
24: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Her er de seneste nyheder.
32: Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner. Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
33: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
34: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
35: Det her, det er jo simpelthen så solrigt, at det burde være en sommerdag. Det er det dog ikke helt. Det er en af de sidste forårsdage, men lige om et øjeblik, så har vi simpelthen knæhøj karse og glad sommer i 3 måneder.

Everything But The Girl, som har taget navn efter et skilt, der stod i forenden af en møbelbutik i England. De havde simpelthen alt til hjemmet, undtagen lige en ting. Vi hørte Missing. Du er på Classic Pop med alt det bedste fra 80'erne og 90'erne hver evig eneste dag. Tusind tak for det. Dejligt, vi har eftermiddagen sammen. Darmstedt her. Lige nu er der Level 42.

0: heldig kan man være at finde præcis den lyd, som ingen andre har, og som samtidig er så tidssvarende og fantastisk og mega fed, at man kan arbejde i en hel karriere i. Det er præcis det, at Depeche Mode har gjort. Her der hørte vi Enjoy the Silence lige her på Classic Pop, hvor vi spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne hver evig eneste dag.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza-kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
3: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
4: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dissimis Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Classic. Classic pop.

Jeg tror, han sagtens kunne have været blevet håndboldspiller i stedet for. Han spillede i hvert fald som ung meget talenteret på Skovbakkens første hold i Aarhus som håndboldspiller. Men han blev altså musiker. Og i dag der fylder Poul Krebs 70 år. Hjerteligt tillykke med den store fødselsdag. Og lige nu fra en stor fødselsdag til en stor, stor sang bliver ikke meget større end den her. Det er Scorpions og Wind of Change.

Når vi kigger på det vejrmæssige sådan med lidt længere briller, jamen så ser det rigtig, rigtig fint ud. Det ser ikke lige så fint ud som i dag. I morgen bliver sådan lidt mere overskyet, men lørdagen til gengæld, den bliver rigtig, rigtig fin, i hvert fald sådan indtil eftermiddagen, og så kommer der sådan en blanding søndag af sådan lidt sol, sådan lidt skyer. Så kommer der til gengæld en uge, hvor skal vi bare sige, at det bliver godt for haveejere og landmænd. Men så kunne det jo også godt være, at det er noget at ændre sig. Så lad os krydse fingre og håbe det bedste.

0: 5.300 milliarder kroner. Det er det, som der er dagens tal, og dermed den historie, som vi udfolder cirka klokken 16.30. Glæder mig til det. Skal du huske, cirka klokken 17.30, der har vi genhør med Danmarks mindste musikanmelder, som jo revser og river i det musik, som vi godt kan lide at spille her på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har denne solrige torsdag eftermiddag sammen. Tusind tak for det.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
31: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år. Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Sikke en torsdag vi har. Som min gamle farmor Frida vil have sagt, hvad har vi dog gjort for at have det så godt? Jamen, bare være og nyde sommeren. Er det ikke sådan cirka det? Vi lægger ud med Drop Dead Beautiful.

Hvis det ikke er en klassiker, så ved jeg snart ikke, hvad der nogensinde har været. Det var Take My Breath Away med Berlin. Du hørte den lige her på Classic Pop. Denne torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen Damsted her. Dejligt, at du er her. Det kan godt være, at han ikke kommer til at spille trommer igen lige i forløbet, men han er gået i gang med at komponere ny musik, og det bliver spændende. Det er Phil Collins, vi taler om. I anledning af, at vi nu spiller Genesis og Invisible Touch.

Spice Girls, som endnu ikke til dato er lykkedes med at finde præcis den, lige nøjagtig den lille aftale, der gør, at de alle fem går på en scene igen sammen. De har jo været samlet, det var så bare uden Victoria. Men der kræves lige en lille smule mere forståelse mellem dem alle sammen, fordi der er i hvert fald ifølge Mel C stadigvæk for mange forskellige syn på, hvordan den perfekte reunion er.

0: skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop. Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til to timer i en anden verden.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Au for h***et!
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95, Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder af mad.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Classic. Classic Pop.

er simpelthen blevet bedre til at spare op til vores pension. Den samlede pensionsformue i Danmark, den er vokset kolossalt over de seneste 30 år. Nutidens pensionsformue afspejler, at der i dag er mange flere herhjemme, der sparer op til pension end i 1980'erne, og at det beløb, hver enkelt sætter til side, generelt er betydeligt højere end dengang. Det er faktisk sådan, at i 1994, der havde man sat 2.600 milliarder kroner af til pension. Det var det, vi havde samlet som danskere til sammen i pensionsformen. Og det var alligevel en chat. 2.600 milliarder. Det er endda, hvis vi måler dem i nutidskroner. Men lige nu, der har vi faktisk samlet over 5.300 milliarder sammen til vores pension. Så hvad laver vi her? Vi er fri!

0: har ikke haft fingrene i kagedåsen i løbet af det seneste år. Det er der ingen tvivl om. Så har vejret ikke været så fint. Det er Lis Sørensens 71-års fødselsdag i dag. Og når man kigger ud af vinduet, så må man sige, at der er nogen, der opfører sig ordentligt. Og jeg gætter på, at det er Lis Sørensen. Masser af gode ting på vej til dig. Lige her på Classic Pop. Du kan glæde dig til Pet Shop Boys, Carl Carlton og Take That.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste. Se nyheder. Udnyt de mange tilbud. Og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere. Feinsmækkere. Ja, hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
29: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere og funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I nat risiko for stedvis dis- eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
30: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Du lytter til Classic Pop.
0: Hvad synes en 6-årig om countrymusik, og hvad får det ham til at tænke på? Forskelligt vil jeg sige. Du kan høre Emil anmelde Shania Twain lidt senere i denne time.

Indimellem så finder man maritime dyrearter fuldstændig ud af deres rette element, liggende på en eller anden cykelsti et random sted. Nogle gange under helt særlige betingelser, så regner det med fisk. Vi har også haft en film en gang, der hed Det regner med frikadeller. Men jeg synes altid, man har kunne regne med, at det ikke regnede med pølsevogne. Men det gjorde det i dag i Holstebro. Mere om den historie lidt senere.

0: Historien om pølsevognen, der kom fra himlen i Holstebro, og 6-årige Emil, der skal anmelde Shania Twain som en del af Danmarks mindste musikanmelderkorps, er på vej til dig her på Classic Pop, så jeg håber, du bliver hængende.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic pop.

0: Her morgen der har vi besøg af Danmarks mindste musikanmelder hos Martin i morgenstudiet, og i morges der var det Emil, som havde trukket det tunge lod, der skulle anmelde Shania Twain.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder. That don't impress
3: me much. Nå Emil, hvad vil du sige, den her sang den minder dig om?
2: Fest, og også lidt om farver.
3: Hvis du nu skulle danse en dans til den, hvad skulle det så være for en?
2: Jeg fik lyst til at danse lidt remsedans.
3: Hvad tænker du ellers om sangen, når du hører den?
2: Jeg synes, det er lidt country-agtigt lyd. Også lidt cowboy-agtigt. Men rigtig festlig.
3: Hvordan tror du, hun ser ud egentlig?
2: Lyst hår i hvert fald. Helt røde læber. Hun lyder som om, hun har seje solbriller på.
3: Hvis vi skulle give den fra 0 til 5 cowboy-hatte, hvor mange skulle den så have?
2: Ja.

formiddag, der var en stor kran i gang med at løfte en pølsevogn op på en bygning ved Nørreportcentret i Holstebro. Den skulle have været op på første sal og bruges ved et rejsegilde. Men så knækkede den her kran, og så tabte den simpelthen pølsevognen ned oven på en bil, der holdt for rødt. Ingen kom til skade, bare rolig. Det tog dog adskillige timer at rydde op, fordi man skulle først skaffe en anden kran, der kunne løfte den ødelagte kran væk. Og så var problemet jo, efter man havde skaffet en kran, så man kunne fjerne kranen, om man kunne skaffe en ny pølsevogn. For pølsevognen, den havde det bestemt ikke særlig godt. Og det lykkedes. Det var sådan, at Vibeke Jacobsen, der ejer Enghavens Pølser i Holstebro, hun sad hos frisøren, så ringede telefonen, og så var hun ellers hurtig ude. Meningen var, at jeg normalt skulle åbne min pølsevogn i Enghaven i dag, men det må vente til en anden dag, siger Vibeke Jacobsen til Dagbladet Holstebro. Der er ikke meget pølsesnak med hende. Hun var lige på plads.

min ven, nu er det tid til, du og jeg, vi skal sige på genhør igen i morgen, når klokken den bliver 14. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud sammen med dig og have en fredag eftermiddag sammen. Det er jo 80'er fredag i morgen, som det er alle fredage her på Classic Pop. Darmsted tjekker ud for i dag. Ha' det rigtigt.

0: Jeg skruede op for Rock Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hey, kom til Kalle.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
4: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner. I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Det her er Classic Pop.
6: Lytter med på FM.
21: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza-kaffe til 49,98. 32 ruller selvpak toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
2: Au, for h***et.
3: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
4: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mæril eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
11: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjúrður Skaale fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politikken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet. I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Det her er Classic Pop.
14: Lytter med på FM

0: er skruet op for WhatsApp Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpak toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad mig nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
14: Ni mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober. I aften er nat klar vejr vestpå, risiko for dis- eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Det her er Classic Pop.
15: Du lytter med på FM.
17: Landsdækkende på

got me.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
9: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
11: Du kom til Skanderborg og oplever.
10: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i tripleboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Classic. Classic Pop.

0: Weekend
1: på Classic Pop. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
2: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
3: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
4: Au for helvede!
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
23: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Tidspå dagen, der kommer du
9: syge. Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: er skruet op for Rockset Weekend
1: på Classic Pop.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Norwegian
17: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Bliv sommerklar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian.
1: Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
25: Tak.
24: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
25: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
24: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
29: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
30: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
33: Landsdækkende på DAB+.
32: Og i Classic Pop-appen.
33: Classic Pop.
32: 80'er og 90'er hits.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme helt døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Classic. Classic pop.

0: Jeg er skruet op for Rockset Weekend
1: på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak.

0: Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google.